0: de na ba abete ehwa onyame nam ne so ayama
1: din kai se mete wonka
0: aha
1: na ni nyina ye oil
0: ampa
1: ya
0: ya de se form
1: adane no
0: ampa
1: mete ye no mama na ti mitu ya na mo
0: ampa
1: me bai na na masema ne se
0: kai
1: zo wana ka me hi asem asem ntimi nam
0: aha
1: wana obon so de kire me na me chin se eno kwe me kogye asase ewo sehwi iria ho na me gye no yamye nche
0: eye kokoko yamye nche
1: kokoko yamye nche ya ye frɛ na bunu
0: aha abunu
1: abunu
0: anta obi ewo sehwi bia nim se kokoko yamye nche bia frɛ na abunu
1: asante mamu ba buru mamu ba bia se kokoko abew
0: ya frɛ na abunu
1: ya abunu
0: ah okay yamko yamko
1: ana
0: ye dai
1: me kogye sa abunu no
0: aha
1: ma ye afu na mana ba
0: kokoko na ba kama
1: abaka ma pa adu mra ese yakwache afu no
0: aha
1: afedie yakwase yakwakwache afu no asase wura ne se tisi ye chemu miensa na ah weda se minti bi
0: na wono ka ne sa
1: ebisi da e krata ye kire se eya bunu
0: ete wase mutemu mienu
1: mienu pepepe
0: o we fafa na wi afafa
1: papa si jisi ya chemu miensa
0: ei
1: owura
0: ene adembo ni wontri
1: asemu die bisi da
0: aha
1: afe cheze free time o ka asem no manyire no mo nwa kofa sikai tenipa oze sevenu wa okocha yetim kofa sori afo
0: ampa
1: ne edu mu abeche wo penso so a omo frefre nipa no komitifo no omo besia ne achechefo no mu
0: ampa
1: pepepe te se die sori ya beye papa ya akofa nipa abechefo no ne nsa nipa no abechefo no kura no
0: omo ntiasie
1: omo ntiasie because busy da
0: sie abunu ya chemu mi
1: chemu mi nsa papa
0: se se ne da timi eni agembo ni woni patrimo
1: ni woni dirim
0: Eti dia ne si ye
1: na dia ya ne se me gyai
0: na wafa ne sa
1: afei efiri mra wo mu chefu no
0: ah je wona ne ya kasakasa na
1: dabla bi mankasa no ho anya he me kofu no me frefu no be duru ye pe na me ho jojoyi
0: eh
1: ma je se ya de pa na achi me
0: enipa

yehia nyame sunsun sesia fe ye kwa kofa onyankopon asem papa ye krado amle mse obeye nshira koswa ma ofidie na ha na ewo ne pabebre ema anopai ma asem no enkasa ho anopai enso eradi nyankopon onshira amame

no pe na se munti ye jai ye krado na osro be kasa hono pe ene onyankopon asem be kire ye kwa erade nshira na yenkofa na se mona pe.